singa namba cho xiang la lu zala jong da ji ba zong cha xi ba xie jin yan jie ne lu zala jong da ji na ru dong la pin lu zala jong da ji du rong jia la xia ni jia ru ba tin ba tong nin bie ru ba cho ge ku jie jie li su tong a tong ru ba nin ce sa ji ji xiao qie le tong te bie ru dong la ku bie cuo jie na zu nian zhi ji te ru dong jia namba jie li su tong te ba ma zi ru dong jia nu ba ong jian tu tong te yan no luo chang zuo qian na du jian de lu zala jong da ji na zhe jie wa la pin ba ye ba tong song jie sua xie su song pin ba ding ru dong jie wa ya gen di tong te ba ma zi zhe ji bu te nu ba li bu tian ye tie ge ni tong ru nian ni tie me ru se ni su jie ngian gu zi te ni ba ne lu zala jong da jie na ru zhe la pin qin re tong tian ba tong ma la jin jie guo ni lu zala jong da jie na ru zhe jie tian jie rong yan jie te tong te ba ma zi ta tang ru zhe ni xian sao ran jie te ma wo lu bo ngi jie cong ma ne rong jia la xia ni jie ngi jie yan bie jong da zi nu xia ni ngi jie zi zi jian tu ren ru wei xia ni nong ge cha za cha mo mong jie wo cha yu ci du jian le de nian xian ne nga jie jian ju sun ru wa dong jie ding ngu jie si ba dong de lin ji ben nu ba nga le jie chen ru wei xia ni jong rang yan jie jie dong nu ding ren ru sai yi ba lu za jong da jie na jie zi nga le jie yao de yong te ji bo zi dou qi wa dong ji mo zi pang cha xian dian ba nāmbā yāpo xe dīmbā. Xī jē qīpā dīmbā jē nā cū dā rōng yēn jē mō wū nzī chā xe yāyān dē. Dē wē, jē zō tōng nāmbā yāpo xe jīn sāng cīng dē nā lū cā yōng dā cī jē nā hā chōng kā chē. Ngā cū jēn dā rōng yēn jē zū yō tōng lū pō nē cā tā rā rōng lā chē pē lū cā yōng dā cī gu. Ngā wā, lū cā yōng dā jē nā nīng kāng chā cā lā pīng. Lū cā yōng dā jē dū lū pō nū xio sī cī tōng nīng cā sā jē cī cī jē mōng tōng rō wē nyāng kā lēng kī jē jē lā rō wā dē. Tajin kordyo chenju su tongwe, nyongwa tong seche su jia lupo guko kondian jiba tong. Yongni tingjir su loa tong kama jie de, lupo cera jie yinbe nian tong chaca mala ge nupa li ju tobari. Kongtong tong roa tong jiba na, ninkang tong chaca mala la yongdar jibe qi dodie tong, qi nudin jie ngijie xe yin la. Mesela jia yongdi ngijie jie jie yinbe, dedar ngijie jie na ninkang tong loa nupa jentor tong a toba tong, na chan jibar tia na, 차롱동 대동가 줄아핀

Jachiwis, enge namba, tsama kamzang. Ngani pejong, lungchen nyenchen likung, kankei lungchen je senta chichi lenzen ke gengen lozang nyamayin. Tenin lontuen goma ganang la, ta mingi na yalin chute, ane mingi sheni dang. Ane mingi la ngogu goni ye na, ngui mingi da tami nyi yo ba ganang ni. Tenin ngui mingi seya di goni kanche je yinba. Tenin ngui mingi yin da mingi ko cegin rabo de kanche je yinba. Tiso te, ta ngang zuko, peji mambu da jani, do diji tini ngotishi ba tenreji. Tini ta gong chija dan zheni, ngang zu sangi ka chua san rabo ge yore. Tini di la thoma, tini chua di san ki korni ma sahin do diji zoji tini yin. Ani tambo de kanre yi san ta ming shini te ma su yun bi kansi la. Ani ming da dabar manzi nan jiten tangji momba rin jir dewi, momba sewi shi ngunbi ming da dabar rin zhe zheni. Tini langar ki bindo la soba tiso gano la. Chike su ma nang yin. Ani ko ming se an de, ani ming kaan da kaan yin rarang su su ka daayi ka chu te yin da manri par ani sabra ji ko tengu yo re is. Ten yin di la ta ten ju ngo tuen pa te ta ming ka tani shili zu te cha de pa ten rish. Ta ten zhen yin pa yin zang, ani ka de ngan su ka ruwa mi ri ka shu sun de ka no la, ani ming se a de ma da pa yin na, ani te la ta kāngā tu nyōrā kāndēn jōng rēs yā tērī. Tā shetāng kā ngā tsōng rōa mī rī sēdī rī kō māhi tēng kōwā sēdī rī. Māhi bā tēng, tsā yī chāni, anī kēshā māhi bā. Tēng kōwā tēng, yē pārū pō kā kēshā kā tsā dātri bā tī, anī tēng kō tā bā. Tēng tī rī rōa mī rī kā rāng kā sāmdē tē yē nā dātri bā shē bā kā. Tōmō māhi bā kā dātā chī chō tā chā bā tē, anī kēshā tāng yēgē kā yōwā tā chā dīrwa. Tēng tī rī tā kēshā tāng yēgē kā yōwā Tela tini rang sandi de pa dati pala, ane kecha da yige gano chi tsar chi bi ke tchana kuchi kaare se dili, ane ming se ya di cha di pari. Tende yin pa yin za ta gasi le, tenji ngo tuin bi ke ming se ya, nende ji me pa yin na, chi kanda kanya na teso la rana sato thong ma yin pa ke tini, ngo tenji chi tini dai namar chi bi ke ming se ya di ma ta pa yin na, ane nganso di jing ke ta tsua gano la, ane rang sandi de yin paru pala, ane pa dati bi kasi la, Ani dati ko lipra chi kurun tri mutapa. Ani pe ngibo kanda kanki yin paru pola pa goda tri yun pe kasala. Ani yana ti ik rumu tri di pa yon na ngansu ta kuda la da la soba katini li di nanjo la soba teso ku kuru yin paru pola dati yun di la. Ani tata chi ko tri mutani yin paru pola kwa